Ljubiteljska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.